0: Яңақ чықып, отырып кетті ала ма? Қандай мінезіңіз жақсы ды?
1: Жақсы.
0: Қандай балаларыңыз белән бек ватамды?
1: Ха.
0: Қаш белән бақыз?
1: Ошы.
0: О, сіздің белән тағы яңақ бар екен. Белән бақыт кен сіз не?
2: Шүлеп, ә?
1: Бека отырып аш көшін қалған қығанды ма, кіріп-кіріп ей десем күлшіп кетті. Жүлетәдім. Бір қызым кесел жамып қалды. Үшін кеудім тәдім.
0: 3 кило тері алады кесіз.
1: 3 кило тері алады кесіз.
0: Бүгін кешкі тәсіңіз.
1: Бәк тәсім 40 кило тері кем.
0: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейін, 5 балды күштеп көйді кесіз.
3: 2 көйдірмейм бір.
1: Ал тирайлық, ма тирайлық дейді, сен әвер тұрсын дәкіл тирайлық дейім. Маштақ сәтіп кетем деп ойланмап дейім замау. Күлтік бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк Ой, я думаю, так бы білімі зла. Бұяге кәм әйтем, башым айлынып кәген, башым айлынып кәген. Мәндің тола кәп тұрманлан, ядын айлып кәген. Қамғы ярием, бұ дәтіне үзің сағын, бұ дәтіне үзің сағын.
4: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。 2019年，全长 2.3 千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
0: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
4: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。